Yajuj və Macuj haqqında həm cüdə köp gəplər var. Bu həm təxmini gəplərdən ibarətdir. Biz isə öz adətimizcə Qur'an-ı Kerimdəki malumatlar bilən kifayələnəmiz. Şunisi xayirli. Biz sənə xərac versək, biz bilən onların arasında tosuq qırıb verirmisən, dedilər. Məzkur qavm Zulqarnayndan, əgər xərac toplab versək, o şey Ya'cuc və Ma'cuclar bilən bizni aramızda tosuq qırıb verəsən mi, deyib soradılar. Şu bilən onların hücumlarından, buzğunçiliklərdən qutulmaqçı boldular. Zulqarnayn, məzkur qavm bilən Ya'cuc və Ma'cuc arasında rədim, ulkan və müstahkəm tosuq qura başladı. Dəsləb, Ətuni zubaral hədid, məngə temir parçalarını keltirin, dedi. Yəni, adamlarını temir tapıb gelişkə buyurdu. Onlar alıb gelgən temir parçalarını o şey iki tağ orasıga toplata başladı. Hatta izə səvə bəynə sadafeynə qalan fuxu. Nihayət, iki tağ tamamları ilə bərabərləşgəndə dəmürünlər, dedi. Yani temir parçalarını toplab, iki tağ arasını toldurdular. Undan keyin Zulqarnayn basqanlar bilan dam urup temirlerini qızıtıp eritişge kiritişdi. Hatta izâ ca'alahu nâran qâla tûni ufriğ aleyhi qıtran. Nihayet o top temirini otka eylentirgeç alıp gelinler, üstüden mis kuyaman, dedi. Yani İki tağ arasiga toplangan temirni basqonlar bilan dam urib alangalatib, eritib alov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, alov bo'lib turgan temir ustidan quyaman dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. Famastau an yazharuhu va mastata'u lahu naqban. Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üylerinden yüzleri kızargan hallarda Arapların haliga yakınlaşgan yamanlıktan vay bolsun, bugün Ya'juj ve Ma'juj radmi saddiden mana şunca açıldı, deyip durdular. Baş ve kürsatkiz barmaqlarını halka kılıp kürsattılar. Men, ey Allah'ın Resulü, içimizde ahli salihler bola turup halak bulamız mı dedim. Ha, agar yamanlık kupeyse dediler uzat. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun va iqtaraba al-va'du al-haqq fa iza hiya shaxisatun absar alladhina kafaru يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نهاية Ya'juj va Ma'juj açılıp ular her bir tepeliklerden akıp kirgelleri de ve haq va'da yakınlaşgandagi halini görsen küfür kirtirgellerinin közleri çakçayıp halimizge vay bizler bundan gaflette idik yok bizler zulüm kırgıçlar idik derler. Kaf surasida aytib o'tilganidek, qiyomatning alomatlaridan biri Zulqarnayn qurgan sadd to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kelganlarida deb aytilmoqda. Demak, ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kelar ekanlar.
va haq va'da yaqinlashdi.

عليهم شهيدا. رواه الشيخان والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قولده بولغان ذات إلى قسم كي البتة كلجكت إسنجزجه ابن مريم عليه السلام عادل حكم بولغان حال ده نازل بولور سن خاشن سندرور چوچکانه اولدرور جزيانه بكار خلور مالنه كوپايترور حتی که بر کشی اونو قبول قلمه قویر. حتی که بیت ده سجده دنیادن و اون دگه نرسلردن یخش بولوب قالور. دیدلر. سنگر ابو خریره اگر استسنگز هیچ بر اهل کتاب یوخ که اونگه علمدن آدن ایمان کلترمسه قیامت کنی ایسه او اولرنگ زدگه گواه بولورنه قراعت کرین. دیده. اکی شیخ و ترمزی روایت کرگن. İsa aleyhisselam kıyametke yakın kalgani de yerge tüşüp, İslam şeriyeti ile hüküm yürütüp, hemme yokta adalet ornatediler. Bu kişinin haçını sindirişleri, haç ahlige karşı bolup, ularını yok kılışlarıdır. Çoçkanı öldürüşleri hem unge tegişli nerselerini yok kılışlarıge işaredir. Cizyeni bekar kılışları ise, İslam'dan başka dindegilerden, Müslümanlıktan başka nerseni, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lunni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhisalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. İkinci taibi alimlerinin tafsirlerine göre ise, her bir ahli kitab öz ölümüden aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Hiç bir ahli kitab yok ki onge ölümüden aldın iman getirmese. Yani her bir Yahudi hem öz ölümüden aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Ama bu fayda vermeydigan iman buladı. Şunun için hem kıyamet günü ise, u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhisalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhisalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Walamma duriba bunu Maryama masalan iz qaumuka minhu yasiddun va qalu aalihatuna khayrun amhu ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. يعني ابن مريم مثال كبترغان چاقتا سنين قومين بردن شادلانب قشقرورلار. اولار بزنين آلهالارمز يخشمو ياكو اومو ديرلار. اولار اونو سنجا فقط تلاشب تارتشش اچون گنا مثال كبتردلار. زيرا اولار خصومتش قومدرلار. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik.

İslam öz radyosu. Dinləyin, təfəkkür qılın, bilməgənlərinizə cavab olun.